0: Woohoo!
1: La cosiddetta in Romania!
2: Hi! Hi! Hi! Hi, Tata. Hi. D. Hi. Hi. Hi. D. Ho. Ho. Ho. D. Hi. D. Hi. Ho. D. Hi. Ho. Hi, Tata. Hi. Hi. Hi. Hi. D. Hi. Ho.
3: Hold on, hold.
2: Oh, oh, oh, sure. All right, all right. Touch, touch. Yes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
4: oh,
2: oh,
4: oh,
2: hi,
4: hi,
2: hi,
4: hi, hi,
5: hi, hi,
2: hi,
4: D.
5: D.
2: D.
4: D. Hi.
6: Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută și să ne vadă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Doamne, ajută să ne vadă. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
3: Doamne, ajută.
6: Adică ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul.
7: Să ne facă, Doamne, ajută.